Agbe, e je jijo ran. E je sisi abi bi ade. Abi mo de mere. Ije su gona gbe so to abi mo de mere. Asi